0: 향화 꼬르르 왕아 땅아따 향학대 딱게 파이도 파이도 길도 이야기
1: 오 파이도 카와이 오 그게 아페 이페 이 마와이 토 카와이
0: 향학대 치간거 더 먹고 가요와이
2: he maumahara. Taku hoarangi tira, tōku kaha. I heke aku roimata, mōna.
3: Whakarongo tōne mai ki ngā kōrero e haere tōne ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha, kia waka hui a TVNZ mō e nei hōtaka, mai te reo takiwā o Tautoko.
4: Ko maunga tani whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai, haere mai.